0: used to be a shadow dream.
1: Vi slušate najslušaniji internet radio.